na se berema yi ho wo asem bia wone no akobonkuro na odi wonchen beye na wotwe anadadu no osane ko kaseria na de chin ya okotena aseni adwa so no mra na obaye no yudafo a wo firi Jerusalem baye ne betwa na ho kanku a wo kan